فاطمیس کنده که بیست مسلاق نمیگویی کارگر رولشی است رولا خالقی سرتمنشی. مگر بوده داده دادن نکوبی ام میموند فلوبیستویس.